0: Ей, си чула? В термах Банувци мають нове програми в саунах.
1: Ресно? Ка пододелале?
0: Найбойші сауномойстри будо приправили праві перлешкі шоу-вертінець, каде се все пара здігавала, дішало де всак шіденочек, ша чаянка був, престе моєлі, па хмельні напітек де?
1: То понесли ви замедіте. Такой позови. Ніч 2, 513-14-10. Еліпа info@terme-banovci.si.
2: Терме Бановці. Пустите се розваяти.
3: Чи хочеш імати добр шкріл, мураш на похор'є. Чи бірати мів лепо околі хіше, мураш пав камнолом мегліч. Туди на похор'ю. Камноломмегліц.com.
4: 24.490 евров за велик SUV.
5: Чанган CS 55 Plus.
4: Доста плаца, доста опреме, нова цена, поше бензинарје.
5: Че не видиш, не врвлеш.
4: Чанган в автохиши Мешко.
6: Ищеш авто? Приди у Авторайх. Веретно највеќа залога преверених раблених возил у сходни Словенији. Топ погои у Лјутомеру и Мурски Соботи. Авторайх. Занесливо до цилја.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kmetovalci, pozor!
9: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
2: Radio Maxi.